0: hity ti pesni od 90. do dnes. Časote je 11. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.